0: chciałam.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Rástfő.
3: Fyrst og fremst.